0: Okay, right, Fox 97.9, Kumasi, Fox 103.1, Takra, there. Yeah, well, yeah, this should be her. Now, what my career, Afro Quanta, and Kuba Kuno Cry, what, Joso, Asoche, Assembly Baha, and my mommy be a friend of Queer Jiwa, a day, Assembly Eba, a bed dying. Now, what you say, never fa, as if ye. Now, if you know what's in, or the ama and mano. Aye, a man ne wo ebusuanu. Enti ebusuanu enna ehwe efie ne so. Ne papa ne baba ako. A ye fe no ahenkura. Ahenkura sori a otumi di natem saa. Ana odi asem no e bae. Na se ye fra ahenkura. Enna ahenkura so bae. Enti ahenkura bae no oni ne nua baa. Chirewa. Enna onbe chechire wo mu ensemu. Enti onbe chechire wo mu ensemu na ese hu se no. Ewie bi na etumi so bi. Aye dia papa ni frebusuam moye ma enti abusua no so ewutre enti abusua pani ewo ho enti abusua pani so bai ema abusua pani betena ase ewa ha na wo betena ase no ibisibisa ne sem ba akumie no na sem bi ho a ekwan a ekuage wa ne kura fa so di sika ekoma aye ema no na sabi abusua pani kura no entwa yi na ha no enti medemenan esi asem no so eye se enti abusua nko na sebi obi enwo ne ma e o mra e ma no eti ase na omunya edan no mu chefa ento ne abusua no enkonko hia na wo monko dwene ho sa at least edan ma akuma akobe ye aduanan ne na chire de de na omo ye e dia fa nkoda no minim e bia na abusua no so wo enkyere mu bia e wo ho papa ne ye wol ana wa anye wol se no ka fa ne ma no ho ansa na wo kro enti me hia se omo kwadwene ho ntiendura ye fra busua ene busua ye se afi no ne busua no ehia na ne busua ne hia obema de koye bia no ya so ate na me adom me wo ha na pai ene me production no e de bia me office wo se busua fon se ombeba ti nyame adom omaba sebi obi so ba ye mana kwa ba na maybe so na ntese na de ho ai e de aso dwe ba no ye nyina ya ye na asumbia ba mewa hai ay asumbie ana pe menti se gofobi me makwan ema obi danu ahenkura ene ne ne soa ebetena ha se ya ye ba bi fo bi a nkan na nye but bi chase nye no nipa no wo so aka se sei wo so anye dai wo anka it means a hard year odibu ay dai amam ya be ya dance fo se wo se wo anka sa asem no ankyrew de yemfa ne mu na de ewo ho e se ye kan na ya kan de no nti e na na ye frɛ abusua no nti abusua no ha me mo makwa ba abusua pɛ ne makye be fje mami
1: ya ja
0: bibia boko de
1: ya mi adu
0: udin ni biem
1: na ya obin
0: na na ya obin o na ye papa ya ye kan asem yi wo fa no no wo fa no wo ya abusua pɛ ni good akra makye
2: ya ja
0: bibia boko de
2: boko
0: udin de sɛ
2: Efrem Kwame Jura.
0: Kwame Jura. Osu ye busu ni.
2: Yes.
0: Edi nyame ase. Akra ma chen.
1: Jaja.
0: Oh, menti onka o.
1: Jaja.
0: Bibia boko de.
1: Adade adum.
0: Udin de sey.
1: Efrem Nana Adupoku.
0: Nana
1: Adupoku asuchi kontinye.
0: Okay. Nana ene mo akwa babio. Okay. Ayi fani ni fahine.
1: Ajusu.
0: Ajusu ni fahine. Good. Okay. Ani ebusua yes, adano udin be piem. Afini makai eye se oba be hu kontihini na to wa ye kontihini de memfa asem ni mfiri wo so na memu se makwa aba ana wa be chiame na wa be kasa o se o wa be kasa nana ani akwa aba
1: ya ja bio
0: tio
1: ando pe de boni bien e se boni kura yekurem be ko be na wotwe no ni na kwani a chance na me ofa e frame mi se asem bi asi e wo fie ye me ma me kuma ye ekweji wa
0: okay
1: oni de ba ko fi ahengura
0: okay
1: na asem na be do fast fm
0: okay
1: to kwa ma me kan to ma frame se omra
0: okay
1: ti me ka che wo fa se se nyi wo bu mu anke se se wo ko
0: okay
1: ko sa ekweji wa
3: 97.9
1: Mammy Kuman.
0: Okay.
1: Any, me fancy, ayen kro me ba no no de nso sa me wo fa no no
0: okay
1: omo mi nu ntem asem no ese se abusi aso so so
0: ade
1: fi se omo mi nu omo ha dwen papa papa
0: ayen kro ne ha dwen
1: wo no kre
0: ana de kro aso so ha dwen okay
1: se nya ho na bi pi kra nka me ka je so nka je me se omo panto no omo akon omo ku
0: se bi na bibi se so na ye mo
1: wo ye ni se omo e de e ha obi so ba e mu se omo papa fi mhm nti ase omo wo chefa omo aye mfi wo mo na aye ama wo mo ya ama wo mo so ke so mo de no so aba nyawo nkwa na wo se bi wo edu ato ya no nti ese oni abusu nshi
0: ya se le ka
1: ya din jono se se ba e ya fine se e ma ya ye ma ne wo mo ya ni ye ma nkosi ye ntoma e wa bo ntin
0: good
1: nefe nti ye ba e shi ai ne se ba na yani ya mana betransi na kasa ya kasa yi ma abato
0: okay
1: metia ya kan radio so aje metima kasa mi ma koye he na ko fanza ma ko metima kasa mi ama e di aboto ye mu
0: aba
1: aba
0: yes
1: na ya na kasa ya kasa chire ye hu no enu na ya na ehia ba
0: okay
1: woni mi se wo kan fa hu aje but woni se wo kan ma ha obi
0: yeah
1: nti ka me die e be ye se yani ya mansi yen toma wo sebi
0: studio ha
1: yes
0: okay
1: bibi chiro won so a dey say e bo mu bia ye
0: okay
1: bibi anom mu ri na fi wo mu
0: okay
3: 97.9
1: asiesia
0: okay
1: ye no mo transi
0: okay
1: na obi a chiro ma bi omo ye den aye ma ne wo mu
0: okay
1: ye work la to hono mu ne kura omo papa no na omo so wa no
0: okay
1: yeah
0: and she say metwasi ya na said ye wetia kunwa so na ye say panin so entene fi Emma Asidua M4 na sebi ahwene akura echimpani mu a
1: bi nyira
0: ebi anyira kwase gumpana nim ndim so otru oto na de kenkan de gua me hun ma samade ana me bua ndi ahwene na echimpani mu nyampanifo nim o nyampanifo nim da hwene kwote abeda kwasa
1: ayi mpani
0: mpani nim se mpani ne yebefro se wade asie
1: nyampanifo nim da obeda akosere akosere obato
0: ndi ebi ana ja akra me kwado hakra na me se me ja wada idin ho abai me ye 1212 na wo ye jiri gogo lie na bia me push push o kai ati egun ba o se pasa mamisa ma de ma ji asie 2% wo ye free studio ha na ye de ko office na ye ko tena so ho na de besi bia no ama ama ye tiefu a mu tie ye no asa ati nyesa okay me ne problem
1: na secondly ye ka se kra ma me no de na se mba ye no woni ha
0: so oh wi ase tie na na otie me eno ne de ba ko a aya na radio mu eni pa bebre ye mfun so wo mu ena me kya de bi wa se obi de asem ba uti eni pa na wode asem oba no e ya dwini mienu ana ba kubi mienu fa mienu either se obenya good resource ana se obegu obi enu ase enji se wanya nimdini a wote si ananim a o direct affairs no a obema magum ho enu ase me e bia me de pemidin me de tell me program me de tell me station etu se wo me ja wo beka kan kwase sem bia me fa ho e obi de no me timi blame no obi an style de the presentation etu obi de asem oba wo me de obo ko force me de ko radio so me de ko tv so adwen nyina ne se wo de ko tv so obi ehu usuban
3: Fox.
0: Oteni
3: 97.9
0: Say papo say boni o Me de bia me ka se se obachi obi obi a obachi obi atum bia no enka nche ne se u da bi ko position Odie Se waye me boni na mechi atum a enya afi na me ka che o se u da twa me me ya che o ne wo me ya che o Debi ka wa jazz ye. Enti wo bia unu ni di komo bia. Wa de wo ye. Wo de me do ko Fox FM. Me do ko TV station bi. Me do me message bi. Me do ko ho na oboa. So wo ye badwin ma na tie na sem ni ye pa. Bo hu an se. Wo bi wrewrewrem na no. Na na sem ba bi ye dai. Enko ye. Nemu so oba. Na wo wrem wa na hu se. Question no. E ko tia no a. O fe na o ma bi. Ebini enokwe jewade wo na wo de obei de baye se sebi sebi na na wode wani mo sebi sebi do kan enti sebi se papa yi se wo wani wani mtancha se otweba che se mni yo se ma me nanim tancha se ono a sebi sebi sebi sebi yo ono a ne tweba nanti hwan na be ka asem we chire no a on friend nipa no em bisa nana bibisa wo
1: be bisa na
0: nti se wo yo hini ana obi be yes a complain we e de ma wa we continue no and you can nipa no a we sa ma obi ma no en ka wo be fe no na on fe no
1: o me fre
0: se wo fe na wa ma de na be ka
1: e se me be ka bibi chire no
0: wa nipa na ma on ka se ene wo ye
1: so wa
0: nti em re mia no
1: e se de se kan fa no bi a ate mo be se obi e se de
0: nti e dwun se ene tie wo bi se waba ho se ne ba se sebi nanim tanta se ne tweba ade ti na memfrɛ ahenkwa no na ahenkwa no so ema na o mekyem ahenkwa ne tia maame ne so tia ahenkwa se wanka maame no o wadanse ni a wo yedan onyi no ye kan kan bibi anye ansa na masem wei e ba betom na si ye hu the course e de na si ye ema se empo asem ne e course wa e de na si ye mai bai ti dia si ye ba na ono be chimse eye ni papa fie ana maame na gye e dia boso asika wajijie wajiji sika no me yebisa no sika no kra no na se obegye ze 200 million 50 million bi okoche de ma e maama no ama busu atia bi ade na wa ma busu apani ama no se na busu apani yare na man so oche maam no ye ma ben a eye ono na se mu ma nte busu no bi anya bi ana obi anya bi nana pacho tiem de
1: mitie pa
0: etu se wa ma na sem ne de ho nemom asem we nu a asem na twitwa asem e de ba e na akotwe asem e de abremo se e ne mama no musisi wo mo because e dey ma kuma ko 40 97.9 e wo fie ne papa ne wo ma ne ma ayi maami kura de ye se mri bi no yare ene kwa de eboguye ema o frɛ abusuapani abusuapani ka mekura no meku mesu mehu dodome na bla mesu na de bia e bia aha e bia na yesa bi eh fensei obi a wo de wey o sifti nasem esifa eti ne se tika kire ebokuro because me obi be ka sem kire me na mesu me ka kire obi a different interpretation bebem e fri he kwa yaaye o e bebem wo de wey e kra ye programming de obi tie no wo sa be ka kire obi ei na na continue na betena ha ya wo kan wo kan sa wo obo kan difɛ enti wa ma ano de ye mu na ye mu na ban 97.9 yes ye fan to ho na de wo wasɛ me sɛ wo pɛ sɛ mo kɔyɛ no ye nkɔ office ho na ye kɔyɛ no mra wo dwɔ no sɛ
1: o me prinso na nka na wo ho bia nka me pɛpa
0: sɛ de ye
1: ye mu ban kwa no di di wo
0: mo aha me ba wo me ba ɛyɛ wo wo de hye odie o me ba wo ɛnyɛ me me de hye o ɛyɛ wo wo de hye enti katama abusua no frɛ wo sɛ sei ni sei ni sei na asɛm wo ayɛ dɛ aba na yɛ kuya gyewa ɛne nam so ma ne yɛ twɛ ya begyina fɔ sɛ fa no enti na sɛ nka wo continue so no wo so ba madia ɛhɔ de pam na wo twɛ de ne ba yes me ma sɛ na me tie so de pam aha you see also there you see
1: oh since I make point to say or when me friend Jimmy Kwame make catch me say omo twin say say kwedi wa ma
0: aha you see enti na me say
1: kwedi wa na ma na dey ko so
0: yes enti dear wo beka odi nana madam dear wo beka no dear wo beka na ye nyina be ya dance fo ewo mu no ekwete wa entimi si wa no de wa no asem den ehho kwan entimi se busu panya no asem ehho kwan entimi si ofaye kwan mi dwa anu asem kwan eji meja tum yen ko office na yen ko twa twa ho ne samra why okay right
3: Fox 97 and Ikomasi Fox 103.1 Takrade and Hot 93.9 Accra on Facebook. It's Fox FM, YouTube, Fox TV, GH. The D at the NAB. Nana and Puffo Berema. I catch you, sir. How do you?
0: Jenny, any young son, Yakabu, and they see us, and Yantoka, Nenim Gassia, and yet the death, and you put the assembly do here and solution. And I know, and a year pay. And see, oh, problem, Miss Yer, Binabi, a Chiriwa Junior. But my friend, it was 0244-4912-82. 0244-4912-82. And be a same, Miss Yer, be Wolfie. I said, Miss Yabby, Tetio, you had a mamma. A 0244-4912-82. 0244-4912-82. Fred number is here. Nanny production phone. Oh, now open down, sir.